वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संगह फलासक्ति वदलीपेट्टिनवाडुन्नु अनहं वादी नेनु कर्तनानि गोप्पलु चेप्पुकोनिवाडुन्नु धृति कार्यदीक्षतोनु उत्साह श्रमनु सहिंचे शक्तितोनु समन्वितः कूडिनवाडुन्नु सिद्ध्यसिद्धोः कार्यं सफलमैना निष्फलमैना कूडा निर्विकारः संतोषंगानि विषादंगानि लेनिवाडुन्नु अयिन कर्ता क्रिया निर्वाहकुडु सात्विकः सत्वगुण प्रधानुडनि उच्यते చెప్పబడుతున్నాడు. ముక్త సంగోనగల్వాది ధృత్యుత్సాహ సమన్వితః